Eya wo se wo die e bia na obi e na cast spell e wo wo so ama die wo ye bia enye ye na wenu mu nyina dru ba bia wo ho ya na eka abrabo nipa e wo se wutimi appreciate bibi e wo se wo hunu se ampa nyami bi e na bo wo e wo se wutimi ti ase se enye se utremu